0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja, skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er
1: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Fin låt fra Gabrielle. Det til tross for at hun da skarrer litt da på ærene når hun synger. Det jo et lodd i livet som bergensere har slitt med. Men nei, var fint da. Hjemme heter låta. Det fredag i dag.

0: femmer. Det var et Bergens jenteband med låta som heter Girls Keep Si... Ja, og så videre og så videre. Alt for lang titel til å si den flere gang. Vi har kommet frem til dagens konkurranse. Og i dag så har jeg funnet frem to av Trønderfrokostens eksklusive kopper, kaffekopp, tekopp. Ja, du kan ha hva du vil I koppen, du kan kalle den en karsk kopp også hvis det funker for deg. Feiende fli en kopp, det står Nea Radio, Trønderfrokost og god morgen rundt hele koppen, 48 joa. Den koppen kan bli din, og ja, som du har hørt, jeg skal dele ut to stykker. Vi skal ha to vinnere I dag, det tross alt fredag. Og for å kjempe om denne koppen og få den I samlinga di, så må du da svare på dagens konkurranseoppgave laget av Anna Gram, og hun har sagt at I dag så det da en ordrebus. Ikke Anna Gram, ordrebus. Og det vel tre ord I dagens rebus, vil jeg tro. Anna? Har du laget rebus?
1: Ja.
0: Ja. Kan vi få høre dagens rebus?
1: Ja.
0: Ja. Få høre da.
1: Spurte.
0: Ok.
1: Eie.
0: Ja.
1: Gnål.
0: Ok, vi må ta det en gang til. Tre ord, ja, I dagens rebus. Det da ord som skal byttes ut. En gang til.
1: Spurte.
0: Spurte.
1: Eie.
0: Eie.
1: Gnål.
0: Gnål. Gnål. Ok. Spurte, eie, gnål. Men hva det vi skal frem til I dag?
1: Et land I verden.
0: Åja, vi skal ut og reise. Vi skal frem til et land I verden. Og det jo en del land I verden da. Men det landet vi skal frem til, det skal da passe med dagens...

Alexandra Rotad med patriotisk musikk. Det jo mye VM-musikk i monitor, som det heter. Utrolig mange har laget sine respektive VM-låter. Og vi gleder jo oss da til Norge skal spille sin første kamp i VM. Og det noe jeg gleder meg til, for den tenkte jeg, den skal jeg nå se på høtta da. Jeg har jo TV og strøm og internett og diverse der, så da skal jeg kose meg. Og så kommer det en melding i dag, en SMS. Et minutt over åtte i dag tidlig, så kom det en SMS, så måtte jeg se hva det Og der står det: Tensio har planlagt en strømutkobling som vil berøre ditt anlegg i Markabygdveien. Det der hvor høtta er, der hvor jeg henger, det ikke så langt av det i Malvik det. Og denne utkoblingen, den skal skje 17. i 6. fra klokka 22 på kvelden til 18. i 6. klokka 04.00 på morgenen. Og når spiller Norge kamp? Ved midnatt 17. i 6. Så det betyr at Tensio har bestemt å ta strømmen når jeg skulle se da Norges første kamp i VM. Takk skal du F ha, Tensio. Det her var veldig, veldig hyggelig gjort. Gorsa meg, er det mulig? Det viser jo seg at et større område da oppe i Malvik, da, i, ja, mellom Leistadkrysset og Jonsvatnet, da, som da kommer til å miste strømmen da. Under Norges kamp. Altså, er det mulig? Skal vi se, notat til meg selv. Kjøp aggregat. Jeg skal se den. Jeg skal se den på høtta. Takk, Tensio. Altså, hvorfor skal det kobles ut da? Er ikke folk i Tensio som er fotballinteressert da, som har tenkt å sitte og se kampen? Skal de jobbe om natta dem da? Men

0: Første tema i denne generalforsamlingen. Hvem vil ta ordet?
1: Jeg tar ordet.
0: Ja vel?
2: Det var kjapt.
1: Ja, ja. Ja sommeren i gang. Har dere merket det? Nei.
2: Ja, det har jo vært til dels sommerlig enkelte dager.
1: Enkelte dager har vært sommer, men det bærer ikke sånn preg av at sommeren sånn ordentlig i gang ennå.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Vi står jo overfor det som kan bli en trønder sommer. Blir det bra sommer, eller blir det regnsommer? Vi vet jo ikke.
1: Nei, men festivalsommeren, den er absolutt i gang. Blåstadgård allerede sist helg med Neonfestivalen og Trondheim Rocks.
2: Ja.
1: Var dere der?
2: Nei, var ikke det. Men jeg beit meg merke i at det var mye folk på Neon og litt mindre på Rocks.
1: Ja.
2: Men jeg pratet med folk som har vært der og som sier at det nye festivalområdet er fantastisk bra.
1: Ja. Og det jeg synes er litt sånn artig da med sånn festivalsommer, det er jo at det dukker jo stadig opp nye festivaltrender.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke helt klart så fanget årets festivaltrend enda, men i fjor så var det der rosa cowboyhatten med sånn pjuskotte fjær på.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Har dere en sånn?
2: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men jeg la merke til at veldig mange, ser du deg selv fra festivalet, sånne bildemontasjer fra festivalet? Mange hadde det, ja.
0: Mm.
2: Rosa cowboy hatt med sånne fjutta langs bremmen.
0: Mm. Ja, jeg la jo merke til det, fordi at det var hun superstjerna på Neon, Sara Larsson, det, som var der. Hun har jo en sånn trend da, med noe sånn, litt sånn lappeteppe miniskjørt, og masse dingerdangel rundt, sånn som nøkkelknipper og små figurer og alt mulig sånn. Og det så at det var visst den her trenden da, som en god del unge damer da hadde.
2: Ja, ringelrangel.
0: Ja, ringelrangel, det er.
2: Ja, det er jo det.
1: Men det er jo ikke sånn som henger dere på sånne trender da.
2: Nei, men jeg kan huske, og jeg prøver å få tak i alle bilder av det og slette, at det en gang på Roskildefestivalen da var veldig inn med sånn der jamaikansk lue med sånne falske dreads.
1: Ja. Ja.
2: Og så, det kom noen sånn en i hånden da. Det var ikke så fint altså.
0: Nei, men altså, trend er jo noe som har kommet som gjør at ja, det her samles vi om så flere går med samme antrekket. Og på Neon, det er kanskje litt vanskelig for oss som er litt oppe i årene og relatert til det. Men når det gjelder Trondheim Rocks for eksempel, ja så ja, der har du Dio-skjorta, ja.
2: Ja.
0: Fra 81.
2: Ja.
0: Ja, den er fremdeles trendy.
1: Ja.
2: Ja, der er det jo svarte jeans og band-t-skjorte som trender.
0: Ja.
1: Og helst er original band-t-skjorte, ja, fra ja, ja. Den konserten, ja, gjerne i 81.
2: Ja. Ja, ja, det dess mer kredd får du.
0: Ja.
1: Og dess mer kaksi, sånn grå-aktig den er utvasket, ja, dess bedre.
0: Ja.
2: Det er en kul røsje-skjorte. Ja, kjøpte den i, så dem i ja. 84.
0: Ja, og hvis at jeg snur meg nå, så kan du jo se hele turnéen på ryggen min.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og der har jeg jo ringet rundt den konserten som jeg var på.
2: Ja.
0: Og de to andre jeg hadde lyst til å fære på.
2: Ja, det gir litt en sånn kredd da. Og så er det klart at dette med merch har jo blitt en stor greie for bandene, i og med at de nesten ikke selger plata, det er jo bare streaming, kjenner man jo ikke noe på. Så det er jo konserter og merch. Og det er mye merch, ja.
0: Ja.
2: Det har jeg sett på rockekonserter nå det siste. Det har blitt større og større merch-bu.
0: Ja, men det er jo som regel i hovedsak da t-skjorta.
2: Ja.
0: Det går i. Og eventuelt capsa.
2: Mm.
0: Jeg synes de er litt, tenker litt smalt med tanke på merchen sin. De kunne ha utvidet litt mer med ja,
2: bukse, sko.
1: Hva ønsker du da? Hva skulle du ønske ha hatt?
2: Ja, hva vil du ha?
1: Såpeboble-dispenser.
0: Ja, automatisk. Det har vært kult. Volbit såpeboble-automat.
1: Ja.
2: Det ville jo
1: ha ført... Med svarte bobler.
0: Ja.
2: Ja. Det ville jo ha ført at det hadde vært bobler over hele området.
0: Ja, her det, ja. Døm Døm Boys tyggis.
1: Ja.
2: Døm Døm Boys levert, visst.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Det
2: har jeg hørt rykter om.
0: Det har jeg hørt. Men når det gjelder da, de ulike festivalsommerene, så er det jo litt sånn, altså de speiler jo seg inn da på en sånn spesiell målgruppe, har en spesiell stil, de driver ikke å vingle sånn massivt. Noen har kanskje litt mer sånn variert ja, variert musikk og sånt sånn der.
1: Men kommerskt.
0: Kommerskt ja. Skal det være. Nå ser vi jo frem til flere sånne festivaler utover da. Noen jo veldig spesifikk, sånn som Hell Blues Festival.
2: Mm. Ja.
0: Ja, tror du ikke Carina Dahl kommer til å dukke opp der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men jeg blir litt sånn forvirret på sånne festivaler, fordi... Altså, skal jeg forholde meg til at det ene tema er et heavy metal band, og i neste time er en sånn tyggegummi-pop-artist? Jeg blir bare forvirret.
0: Mm. Ja, men det jo det som litt sånn vanskelig da, du kan jo gjøre alle sammen til laks og si, ja, det her et familiearrangement, så her starter vi da med Celine, med hun skal synge Greatest Hits og Beste Venner og sånn sånn der. Og litt senere så kommer Rotløs og spiller, og på tampen så det da Ivar Rustes etterfølgere,
2: ja.
0: Som bandet heter.
1: Det jo som en god TV-kveld på NRK
2: ja,
1: før i tida.
2: Ja, det blir liksom gullrekka.
1: Starte med barne-TV, og så fortsetter du med noe som ungdommen liker, og så avslutter jeg med noe som gamle far kan liksom lente seg litt tilbake i sofaen og kose seg med.
2: Mm. Ja, og så det sånn midt i der så kommer Tante P med et sånt som skal passe for alle.
1: Ja.
2: Og det
1: det
2: sånn,
1: det er det da.
2: Ja, det det er, eller Åge, eller sånn her. Det sånn, jeg vet ikke, jeg likte ikke gullrekka på TV, og jeg ikke så glad i gullrekka på festival.
1: Jeg var savnet dere, de gode gamle festivalene som var smal, og så,
2: ja.
1: og så var det mindre festival.

0: plass nummer 6. Plass nummer 6.
1: Sjetteplassen denne uka går til Frank Scott med låta si Birds of Paradise.

0: Ja, det var en Kalle Moreus fra Osja.
1: Om sommeren.
0: Om sommeren, og det vil jeg nå.
1: Ja, det nå snart midtsommer da.
0: Ja, det går.
1: Du vil det litt.
0: Neste helg så.
1: Ja.
0: Så kan det begynne å snu sola ut.
1: Ja, det går fort.
0: Ja, det går fort.
1: Ønsker etter jul?
0: Ja, jeg har ønsket, men jeg har liksom ikke... Vil ikke si høyt ennå.
1: Nei, nei. Det vil ikke.
0: Men det kan si høyt da. Det ikke som skal nå oss hit til studio I kveld.
1: Ja.
0: Da sender dere en SMS med kodeord NEA, og så sender dere den til 26114. Om det svar på konkurransen som vi skal ha, eller om det helsing eller ønskelåt, eller whatever. Etter neste låt så tenker vi begynner med første konkurransene.
1: Det kan vi fort gjøre, vet du.
0: Ja, så da bare å finne frem papper og blyant og kvasse blyanten. Så vi liksom I gang.
1: Og du starter med konkurranse som vanlig.
0: Ja, ja. Vi ikke oppe så lenge, vet du.
1: Nei.
0: Nei.
1: Har du snakket med en som heter Finn Kallvik?
0: Finn Kallvik.
1: Han har I sansen før.
0: Ja. Mye fint, han.
1: Så bor han på livets lyse sider.
0: Oh.
1: Det ikke verst.
0: Det bra.

0: Ja, der var Volbeat ferdig. Det var så innmari trasig navn at vi tørret ikke å lese opp teksten, faktisk. Hva kan det hette? Men gruppa klarte vi å lese.
1: Det viktigst.
0: Ja, da skal jeg ta de siste fire ledetrådene på konkurransen. Da har vi kommet til ledetråd nummer 5. Hva heter lillesøstra til Emil i Lønneberget? Hva heter lillesøstra til Emil i Lønneberget? Nummer 6. Hva heter verdens minste selvstendige stat? Hva heter verdens minste selvstendige stat? Nummer 7. Hovedstad i

0: Ja, det var Ole Ivars det, kongen av campingplassen. Det vil mange ta dem nå sikkert fremover.
1: Mange konger nå, vet du, utover.
0: jeg vil tro at det det.
1: Vet du sånne som driver rese på campingplasser og hele?
0: Nei.
1: For sommer?
0: Nei, ikke en, nei.
1: Ikke noe konge? Nei,
0: i hvert fall ikke noe konge, nei.
1: Konge på haugen, da.
0: Kjempe på... Jeg og Kjæringa, første turen vi var på, da skulle vi ligge i telt. Lånte med oss telt.
1: Ja.
0: Oppe i Lofoten. Og så skulle vi slå opp teltet, vet du, men det ble så innmari lukt. Ja, taket nådde jo liksom ned i buken. Forstod ikke der, vet du, var så lukt. Da. Så så jeg bort på stengen at jeg hadde gitt sli ut alle stengen, da. Da var det flere av dem som var, sto at med oss og så på.
1: Noen var jo ytter moro av.
0: ja, så det var... Lærte i hvert fall på det at den må prøve slike ting før den reser ut.
1: Ja, det kan være en forskjell.
0: Jeg tror det mange som har stått med fortelt på campingvogn og panna så sår. Ja. I går begynte jo noen fotballturnering borte i Kanada, USA og Meksiko. Vi må vel spille en VM-låt, tror
1: jeg. Jo, jeg må ha med det, vet du.
0: Og den heter for, hva den heter? Sammen for Norge.

0: Ja, det var sammen for Norge det.
1: Da bare også ønsker våre beste menn til lykke.
0: En natt...
1: Eller lykke føre med deg.
0: Ikke en natt til tirsdag?
1: Jo.
0: Eller natt til onsdag, kanskje? Ja, natt til onsdag.
1: Første kampen, ja.
0: Ja, ja. Mot Irak var klokka 4 eller noe sånt. Var ikke, ja? Jeg tror det var natt.
1: Jeg synes det var 2, så.
0: Det var kanskje 2, ja. Jeg søver noe lall.
1: Det er jo natt, da, som er 17,
0: da. Om det 2 eller 4, så søver
1: jeg. Er det, ja?
0: Ja, ja, det... Det tror jeg nok. Skal vi prøve oss på litt lokalmusikk? Ja. Dalakopa. Det var en veldig fin vals som heter for Randvei.

0: Det var
1: Dala Coopa med Randvei.
0: Fin.
1: Jeg synes den fin.
0: Ja, jeg
2: ja.
0: Nødt ikke å sette fast dere lytter, det har jeg ikke visst å prøve på, men jeg kan jo I hvert fall repetere med deg da. De tre Beatles-låtene. Den kommer dem.

0: Takk for meg.
1: Det var en Freddy Kalas, det. Jovial.
2: Ja, svingte godt der.
1: Ja, gjorde det, vet du.
2: En som det svinger litt langt på, det en Cliff Richard han har sansen for. Lucky Lips.

0: Der var han ferdig.
1: Det var Porkel Harum ferdig.
0: Ja.
1: Da skal vi trekke konkurransen, vi sier vi har trekt den. Skal vi ta og høre på rett svar, for dere som ikke visste det? Først skal vi høre på

0: Skal vi gå i norsk visepopmusikk da, og se om det ikke finnes noe dansbart der? Jeg fant i hvert fall mye bra rundt de derre.
1: Ja. Rømba med Gunn eller Gunnar eller noen?
0: Rømba med Gunn. Ja. Ja, det jeg tror det mange som kan den der.
1: Jenter og...
0: Vi skal, ja da, absolutt. Vi skal telle til 1, 2 og 3 ja. Sammen. Og du, vi og du som hører på, det rumba med Gunn.
2: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slitt

skal vi få med oss en fra type utlandet også da. Det her er en låt som mange omtaler etter hvert som den ja, neste gammeldansen. Ja, med det så menes det jo det en låt da som etter hvert blir populært for kanskje den mer tilårskommende. Når man skal til å lage et storfest for bestemor, så er det den her du skal spille. Der er Elvis Presley, Return to Sender.

0: mange trønderske artister som har laget låter om slakting, og i hvert fall til jul. Vi har jo Rotmo, vi kan nevne i fleng.
1: Han plugga vei der, ja. Ja. Den spilles jo fortsatt, og blir spillende så lenge jeg lever.
0: Ja, og så er det Hans Olav Løkken da, historiefortelleren her på Nea Radio, som har sagt den der frasen jeg aldri kommer til å glemme. Altså, omskrevet litt da, eller det han sa, det var det at den historien her, den ikke helt sann, men den veldig god.
1: Passer bra på radio.
0: Passer bra på radio. Rime er det jo. Ja. Verdens dårligste rim, men det er noe sånn. Det er Elvetuns orkester i Selbu.
1: Han snikkerlærer Roger Kjøsnes, blant annet.
0: Ja da, og vi kan nevne opp mange fleng der også, men det gidder du å ta det.
1: Nei, jeg gjør ikke. Kylon må jeg nevne da.
0: Kylon
1: må
0: vi nevne.
1: Ja, vi må det altså. Ja. Så hun dråka på Torader.
0: Hilde Irene på Torader og greier.
1: Ja, og da mangler vi Rønnsberg henne inn jo.
0: Det vi synes er fascinerende med Elvetuns fra Selbu, er evnen til å lage historier som er... Ja, det blir tatt utgangspunkt i helvsann historie.
1: Ja.
0: Stort sett.
1: Ja.
0: Og som blir mer og mer sann jo lenger ut på kvelden du kommer. Og så er det krydret noe.
1: Til slutt så tror du på det.
0: Til slutt så tror du på det. Og sier du lenge nok at son er det, så er det son.
1: Ja, det er son det.
0: Ja.
1: For hvem er sannhet da?
0: Historia bak den låta, vi skal høre da, Mokasina og Frakk. Jeg har hørt det ganske fascinerende, fordi det kom når fremmede nye slaktere på gården, og skulle ta julgrisen.
1: I Selbu?
0: Ja. Og det gjorde, de kom da i påkledd Mokasina og Frakk.
1: Kledd for anledningen.
0: For anledningen. Sånn hørtes det ut. Hør på teksten på den her.

0: Den der kan man være alldeles syk, han.
1: Vi skal ta en tur over dammen igjen i Dansberg Jukebox til faren til hva heter det for noe? Miley Cyrus. Ja, men du spilte inn Disney-greier en gang i tiden. Hva heter det?
2: Det er for alternativ.
1: Nei, jeg kommer ikke på det. Ja. Men det har ikke så mye å si da.
2: En dårlig quizmaster, synes jeg.
1: Ja, det kan være. Ikke Breaky Heart, en klassiker på danskelvet.
2: Ja, den står seg fortsatt. Oi.
1: Ja, han gjør det så. Opp på dans, det her er vel kanskje line dance og på grensa, men det går.

0: Det er godt trønderske dansband skal vi innom nå da. Vi skal til, det er nå faktisk en yngre dame som har drivet og synge om Har du lyst, har du lov også.
1: Ja, men, Carina Dahl.
0: Ja, Carina Dahl har gjort det. Ja. Men det er jo noen som har synget om det her lenge før hun.
1: Ja, det er fra tidenes morgen sikkert det.
0: Ja. Holmsve har synget om det.
1: Ja, Joar Petter, ja.
0: Ja da, har du lyst, har du lov.
1: Ja.